عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Come. I want all of us, let's send durood and salutations to our beloved Nabi Kareem Muhammad Mustafa Janab صلى الله عليه وسلم صلى الله

الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Come on, beloved, wonderful. Ten more times, come. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Well, let's go and listen, inshallah, onto our dhikr, inshallah. Come, my beloved, wonderful listeners of Sa'atus Salam.